0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Sedam je časova. Dobro jutro. Vrijeme je za prve jutarnje vijesti Radija Laktaši. Na današnjoj sjednici vlade Srpske bit će razmatran nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti radi regulisanja prava članova organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić u Banjoj Luci nakon jučerašnjeg sastanka najviših predstavnika vlade Srpske i organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa smetnjama u razvoju i

osobe sa invaliditetom. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas će biti omogućeno korištenje jednog tag uređaja, saopšteno je iz preduzeća Putevi Srbije. U Sarajevu je juče počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH, a prema najavama na dnevnom redu je i izbor novog visokog predstavnika, a kako mediji pišu, u igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trocaza. PIK ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Iz Republike Srpske stiže jasna poruka: PIK nije mjesto na kome se odlučuje o bilo čemu. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazpromnjefta i mađarske kompanije MOL o rješenju problema sa naftnom industrijom Srbije, kao i da je mađarska strana zatražila dodatnih 30 dana za završetak razgovora. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će učestvovati na samitu zemalja grupe G7 u Francuskoj u junu ove godine. On je na svom nalogu na društvenoj mreži napisao da će u Pariz otputovati nakon što 14. juna na južnom travnjaku Bijele kuće bude održan meč UFC-a povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 14 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 23. Slušali ste kratke vijesti.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Pozdravljamo vas i ovoga jutra, 4. junskog, 7 časova, 21 minut. Dobro jutro i dobrodošli u još jedan, nadam se, sunčani i uvijek raspoloženi i nasmijeni četvrtak na talasima Radija Laktaši. Kažu da je to dan kada se već otprilike i vide obrisi i neki nacrti planova za vikend, ali i dan kada treba završiti ono najvažnije prije nego što stigne taj petak. Zato ćemo se potruditi da vam evo ovo jutro uz dobru muziku nekako i inspirišemo da napravite te planove ukoliko ih nema i da svakako ne dočekate petak da planirate vaš vikend. Tu smo mi da zajedno idemo kroz današnji dan, današnje planove i obaveze. Pred nama je još jedan dan pun obaveza, nadam se dobrih, pozitivnih sastanaka koji će donijeti ono što priželjkujete, školskih, poslovnih, fakultetskih, ispitnih zadataka, ali vjerujemo da će uz dobru energiju biti sve mnogo lakše. Zato ćemo pojačati zajedno radio. Ostanite uz naš program i dozvolite da budemo dio vaše svakodnevice koja se zove Četvrtak, 4. jun. U narednim satima, svakako vi to znate, donosimo vam aktuelne informacije, donosimo vam zanimljive priče, donosimo vam mnogo dobre muzike, to je ono što je najvažnije. A evo, vama hvala što jutro započinjete upravo uz Radio Laktaši. Želimo vam uspješan, miran i produktivan četvrtak, a vidjet ćemo hoće li nam vrijeme ići na ruku.
0: Vremenska prognoza.
1: Naravno da hoće, evo čim sunce izađe na svoje mjesto u jutarnjim časovima, kažu, zapravo kaže ona stara narodna, pojutru se dan poznaje, bit će ovo zaista divan dan. Tokom jutra svježije i pretežno oblačno, na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegdje, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Od prije podneva u nastavku dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost širom Republike Srpske, a na jugu i jugoistoku ostaje promjenljivo oblačno sa povremenom slabom kišom. Vjetar slab sjeverozapadni ili promjenjiv, maksimalne temperature vazduha u Srpskoj od 22 do 28 stepeni. U Laktašima u nastavku jutra postepeno smanjenje oblačnosti, zato će tokom dana biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i dosta toplije uz vjetar slab i promjenjiv i maksimalnu temperaturu vazduha koja bi danas mogla da dostigne i 26. podjok. Dakle, 26 stepeni bi mogla biti maksimalna dnevna temperatura, a u ovom trenutku u našem gradu je 15. Ako govorimo o biometeorološkim prilikama, pod utjecajem stabilnijih vremenskih prilika, biometeorološke su u većem dijelu Republike Srpske povoljne. Nakon nešto svježijeg jutra, porast temperature vazduha i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, a u centralnim i istočnim područjima zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše tokom jutra i prije podneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, promjenljivog raspoloženja i umora. A tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje opšteg osjećanja. Idemo jako kroz četvrtak, idemo nasmijano, pozitivno i energično, baš kao da je petak, taman da se zagrijemo za sutra. Dobro jutro i dobro nam došli.
0: Vremenska prognoza.

0: Radio Laktaši, hitovi. Radio Laktaši. Pregled dnevne štampe.
1: Sedam je časova, 39 minuta, a u nastavku našeg jutra na talasu Radio Laktaši naravno pregledat ćemo i dnevnu štampu, tradicionalno. Baš u ovo vrijeme krećemo sa Glasom Srpske, koji ovoga jutra na svojoj naslovnoj stranici kao centralnu temu donosi priču o izborima. Bosna i Hercegovina među evropskim rekorderima po broju političkih subjekata. Jedna stranka na 42.000 građana. Priča je to sa stranice broj 5. Najbolja odluka bila bi ukidanje OHR-a. Upravni odbor Savjeta za primjenu mira zasjeda u Sarajevu juče i danas. Sjednica predsjedništva SDS-a nije razriješila opozicioni Gordijev čvor, jedinstvo u izmaglici, priča sa stranice broj 3. Jača podrška roditeljima, njegovateljima, vlada donosi niz odluka koje će pomoći. Bosna i Hercegovina bi već danas mogla da sazna pravac u kojem će se u narednom periodu kretati kancelarija visokog predstavnika, a on će uveliko zavisiti od toga koji koncept bude prevladavao unutar upravnog odbora Savjeta za primjenu mira. U zgradi parlamentarne skupštine BiH juče je počelo dvodnevno zasjedanje PIK-a. U upravnom odboru su predstavnici Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Ujedinjenog kraljevstva, SAD-a, predsjedništva Evropske unije, Evropske komisije i organizacije Islamske konferencije, a pod predsjedavanjem visokog predstavnika, dok je Rusija prije 5 godina istupila iz ovog tijela. Glas Srpske ovoga jutra i o ovoj temi. Sa 75 političkih partija koje će prema podacima Centralne izborne komisije učestvovati na opštim izborima, BiH bi mogla biti jedan od evropskih, a vrlo vjerovatno i apsolutni rekorder po broju političkih stranaka u odnosu na broj stanovnika. Podaci pokazuju da je politička scena u BiH jedna od najrasparčanijih u Europi kada se posmatra odnos broja stranaka i broja stanovnika. Prema trenutnim podacima u izbornu trku ulazi 75 političkih stranaka, što BiH sa oko 3,2 miliona stanovnika stavlja u sam evropski vrh. U prosjeku BiH na jednu političku partiju dolazi oko 42.600 stanovnika, što jasno ilustruje stepen političke fragmentacije. Prelazimo i na nezavisne novine. Objavljene revizije institucija za prošlu godinu, kakve ocjene revizora su dobile vlade Republike Srpske i Federacije BiH, možete pročitati na stranici broj 5. Centralna tema ovoga jutra na naslovnoj stranici nezavisnih novina jesu problemi na granicama sa Hrvatskom nakon uvođenja novog evropskog carinskog sistema. Kamioni iz BiH na granicama čekaju danima. Zatim, Blanuša ne da kandidaturu, hoće li SDS i PSS zajedno na izbore, i dalje je misterija. Zasjedalo je predsjedništvo SDS-a, čeka se sjednica glavnog odbora. Mjere štednje vode u Banja Luci već su počele, izgradnja rezervoara Tunjice 1 i Tunjice 2 uskoro. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Kancelarija za reviziju institucija u Federaciji BiH uradile su revizorske izvještaje generalnih sekretarijata vlade Republike Srpske i Federacije BiH Za 2025. godinu Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, kako se navodi u reviziji glavne službe za reviziju javnog sektora RS, izvršena je revizija finansijskih izvještaja Generalnog sekretarijata koja obuhvata pregled planiranih i ostvarenih prihoda, primitaka, rashoda i izdataka iskazanih u glavnoj knjizi Trezora na računovodstvenom fondu. Revizorske izvještaje su radile Glavna služba za reviziju javnog sektora Srpske i Kancelarija za reviziju institucija u BiH. I za kraj ćemo još o pripremama za upis nove generacije studenata koja je u punom jeku na fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci, dok na pojedinim fakultetima počinje pripremna nastava, a na drugim se održavaju konsultacije sa kandidatima. Dekani ističu da su ustanove potpuno spremne za predstojeći upisni rok te očekuju dobar odziv budućih studenata. Na sajtu su postavljeni i riješeni zadaci sa prijemnih ispita iz prethodnih godina, kao i zbirka zadataka koja se može preuzeti u studentskoj službi. To će jeli umnogome da olakša pripremu budućih brucoša za upis na fakultet. I mi ćemo ovdje da stanemo, zaustavimo se, čujemo se oko 8 časova sa novim vijestima na talasu Radija Laktaši, a u nastavku za vas 300 stepeni.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. U nastavku jutarnjeg programa vijesti. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici na Palama razmatrat će nacrt dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Prema najavama, za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milion maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starijih od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje, koji bi primali naknadu od 651 marku. On je dodao da će u vezi sa tim biti potrebno i da se u budućnosti usvoje izmjene zakona o dječjoj zaštiti. Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom federacijom, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTS nakon dolaska delegacije Srpske u Sankt Peterburg, gdje učestvuju na Međunarodnom ekonomskom forumu. Dodik je istakao da će delegacija Srpske danas i sutra razgovarati sa brojnim ruskim partnerima iz oblasti politike, privrednosti,

poljoprivrede, kulture i obrazovanja o nastavku saradnje. Strateška saradnja sa Ruskom federacijom je na visokom nivou i to se moglo vidjeti u posljednjih mjesec dana, kazao je Dodik. Predviđeni su sastanci sa guvernerom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovim, kome će biti uručen orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. U Sarajevu je juče počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH, a prema najavama na dnevnom redu je izbor novog visokog predstavnika, a kako mediji pišu, u igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. PIK ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Iz Republike Srpske stiže jasna poruka. PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu. Izbora visokog predstavnika nema bez saglasnosti i strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a jedna od njih je i Republika Srpska. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je da Srbi, dolazeći u hram Svetog Save na poklonjenje časnom pojasu Presvete Bogorodice, potvrđuju da su Božji narod. Patrijarh je istakao da Srbi ovih dana pokazuju da je Gospod sa njima i da razni učitelji, ma koliko silni i moćni bili, nisu uspjeli da ih zavedu. Pokazali smo da je vjera živa u našem narodu i da hoćemo da bude još življa, da želimo da budemo bolji, da se preobražavamo i da se borimo protiv grijeha i strasti u sebi, naveo je patrijarh Porfirije u besjedi nakon liturgije koju je služio u hramu Svetog Save na Vračaru na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene. U nastavku vijesti iz svijeta. Izrael i Liban potpisali su sporazum o prekidu vatre uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. U zajedničkom saopštenju navedeno je da će dvije stranke raditi na uspostavljanju pilot zona u kojima će libanske oružane snage imati potpunu kontrolu nad teritorijom bez prisustva oružanih grupa. Izrael i Liban su također poručili da nemaju neprijateljske namjere jedni prema drugima i najavili nastavak direktnih pregovora sa ciljem jačanja povjerenja, rješenja otvorenih pitanja i postizanje šireg mirovnog sporazuma. Za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu, u nastavku dana u Laktašima pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i dosta toplije. Vjetar slab i promjenjiv, maksimalne dnevne temperature danas oko 26 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 16 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Stanje na putevima.
1: 8 je časova 22 minuta, saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog moguće magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a vozačima se savjetuje svakako opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putevima. Ono što izdvajamo svakoga jutra, a važno je za sve vas koji putujete na dionici puta brza cesta Klašnice Banja Luka, taj dio, odnosno ta dionica je u obnovi, dakle obnavlja se magistralni put i dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, zato se apeluje na strpljenje. Ako sve bude po planu, do 15.6. bit će obnovljen magistralni put, poznat kao brza cesta. Na kratko ćemo i na granične prelaze. Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila.
0: Servisne informacije.
1: Što se tiče izvještaja dežurnih službi, tri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su u službi, odnosno u policijskoj stanici, u protekla 24 časa. 48 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari su bili dr. Ninoslav Đogatović i dr. Dejan Dragišić. Vatrogasci u Laktašima nisu imali intervencija u protekla 24 časa. Obavještavaju se potrošači da će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom, odnosno u periodu od 7 do 15 časova, a danas će komunalni otpad da se odvozi u naseljima u Lijevče polju. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno je ukupno 27 beba. U nastavku dana pretežno sunčano uz malo do umjerene oblačnosti i toplije, trenutna temperatura u Laktašima 17 stepeni, maksimalna dnevna oko 26. Indeks kvaliteta vazduha jutros je odličan, iznosi 13, što se smatra veoma dobrim nivom bez značajnog rizika po zdravlje stanovništva. U ovakvim uslovima preporučuju se sve uobičajene aktivnosti na otvorenom.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji, veliki pozdrav sa talasa Radija Laktaši i ovog četvrtog po redu junskog dana. Kažu meteorolozi da će danas biti sunčano i u drugom dijelu malo i toplije vrijeme, što svakako znam da će vjerovatno podići i raspoloženje kod većine našeg stanovništva i svih vas koji nas slušate. Ljeto polako, ali sigurno kuca na vrata. Nadamo se da će temperature biti sve veće i veće kako se jeli bude odmicao mjesec. Godišnji odmori su također sve bliže, a mnogi građani već i planiraju svoja putovanja prema Hrvatskoj konkretno, ali i drugim zemljama Europske unije. Kažem Hrvatskoj zato što nam je ona tu najbliži granični prelaz, odnosno najbliži kontakt sa Europom. Upravo zato važno je znati da su od 1. juna na snazi nova europska pravila za unos robe u drumskom i željezničkom saobraćaju, odnosno konkretno jeli nas interesuje ovaj drumski. Nova pravila prvenstveno se odnose na prevoznike robe koji su obavezni da unaprijed podnesu posebnu carinsku deklaraciju, a nepridržavanje procedura može dovesti do zadržavanja na granicama. Kada je riječ o putnicima, roba u ličnom prtljagu i dalje je izuzeta od ove obaveze. Bez plaćanja dadžbina može se unijeti roba nekomercijalne namjene u vrijednosti od 300 eura u drumskom i željezničkom saobraćaju, odnosno 430 eura u avionskom i pomorskom saobraćaju. Nije zgorik da se podsjetimo i da za putnike iz Bosne i Hercegovine važe određena ograničenja i za unos hrane životinjskog porijekla. Meso, mlijeko i proizvodi od mesa i mlijeka ne mogu se unositi u Europsku uniju, dok su određene količine ribe, meda, jaja i hrane za bebe ipak dozvoljene. Nadležne službe upozoravaju da neprijavljeni ili nedozvoljeni proizvodi mogu biti oduzeti, a putnici novčano kažnjeni, i mislim da je dobro da se ne šalimo baš sa ovim pravilima, jer upravo to čekanje na granicama, osim što utiče na raspoloženje i nervozu, odnosno sve manje strpljenja imamo, ako dođe već i do bilo kakvog pretresa ili ne daj Bože zadržavanja na graničnom prelazu, to baš može da pokvari taj opšti utisak godišnjeg odmora ili bilo kojeg putovanja van granica naše zemlje. Nije zgorek da se raspitate i da provjerite prije samog putovanja šta konkretno važi za određeni granični prelaz. Ima tu i razlika, sad da ne dužimo priču, trebalo bi zaista da budete u tom smislu ozbiljni, a i da naravno provjerite stanje na putevima, konkretno na graničnim prelazima, kako ne biste morali da izvlačite strpljenje iz petnih žila. Htio sam još evo da vas informišem i o stanju na graničnim prelazima u okruženju. Dakle, nisu duža zadržavanja od 30 minuta. Gdje god da putujete, ekipa Radija Laktaši vam želi srećan put. Dobra informacija, pozitivna svakako, jeste da nas i za vikend očekuju visoke temperature i pravo, pa rekao bih, ljetno vrijeme. Uživajte, čujemo se kroz nekih 15 minuta sa novim kratkim vijestima.

Vijesti, minut 2. Dobro jutro, 9 je časova. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici na Palama razmatraće nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unapređena pravna lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH, a prema najavama na dnevnom redu je i izbor novog visokog predstavnika, a kako mediji pišu, u igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefta i mađarske kompanije MOL o rješavanju problema sa naftnom industrijom Srbije, kao i da je mađarska strana zatražila dodatnih 30 dana za završetak razgovora. Njemačka nije uspjela da osvoji

0: Dnevni horoskop.
1: 13 minuta iza 9 časova nastavljamo i u novom satu naše zajedničko druženje, nadam se uz dobru muziku, dobro raspoloženje, a hoće li nas to poslužiti i u nastavku dana, pitaćemo horoskop. Ovan. Dan je ispunjen druženjima i posjetama, u ljubavi vas očekuje zanimljiva pažnja osobe koja ne odustaje lako. Bik. Odličan je dan za odmor, druženje i aktivnost na otvorenom. Mogući su lijepi planovi za putovanje ili susret sa dragom osobom iz inostranstva. Blizanci. Prijaće vam promjena okruženja i opuštanje. Posvetite vrijeme sebi i izbjegavajte sve što vas iscrpljuje. Rak. Ne primajte kritike previše lično. Mir i dobro raspoloženje pronaći ćete uz omiljeni hobi, knjigu ili muziku. Lav. Otvoreni ste za nova poznanstva, a moguće dogovor o putovanju, ali će biti potrebno malo kompromisa. Djevica. Jedan od najboljih dana u sedmici. Očekuju vas zanimljivi susreti, dobra energija i zadovoljstvo na ljubavnom planu. Vaga. Emocije će biti pojačane, pa izbjegavajte rasprave. Promjena okruženja i odmor donose vam prijeko potrebnu energiju. Škorpija. Odličan je dan za druženja, putovanja i nove avanture. Ljubavni i porodični odnosi idu u dobrom smjeru. Strijelac. Fokusirajte se na pozitivne stvari i planove za budućnost. Radost donose porodični susreti i ugodna atmosfera kod kuće. Jarac. Sve ide po planu, posebno ako putujete. Veče donosi lijepo druženje, a moguće su i romantične iskre. Vodolija. Ne dozvolite da ljubomora utiče na vaše odluke. Razgovor i strpljenje donijet će vam najbolja rješenja. Ribe. Prijaće vam društvo i izlazak iz svakodnevice. Jedan razgovor mogao bi otvoriti vrata nečemu mnogo dubljem i važnijem.

Hit dana radija Laktaši. 9:44, navikli ste da ćemo u ovo vrijeme svakoga jutra poslušati prijedloge za hit dana. Ovoga jutra izabrali smo dvije sjajne numere, dva hita. Jedan sa kraja prošle godine, a jedan je čini mi se stariji malo, godinu dvije vjerovatno. Nataša Bekvalac i Gola, to je prijedlog broj 1 koji slušamo upravo sada, a nakon toga i Edita Slobodno Merani. Glasate narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS i anketa u storiju našeg Instagrama i Facebooka.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. U nastavku Vrijeme je za vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je danas guverneru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga. Podsjećamo, delegacija Republike Srpske prethodno je održala sastanak sa Beglovim na kojem je Dodik potvrdio visok nivo saradnje i podrške između Republike Srpske i Ruske Federacije. Nastavit ćemo da radimo da iduće godine obilježimo 20 godina naše uspješne saradnje. To će biti obilježeno nizom manifestacija, rekao je Dodik i iskazao zahvalnost zbog poziva na Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu i zbog dolaska delegacije Sankt Peterburga u Republiku Srpsku. On je predložio da iduće godine bude održana i zajednička sjednica vlade Srpske i Sankt Peterburga. Juče je u Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Prema najavama, na dnevnom redu je izbor novog visokog predstavnika, a kako mediji pišu, u igri je nekoliko kandidata. Američki favorit je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Iz Republike Srpske jasna poruka. PIK nije mjesto na kome se odlučuje o bilo čemu. Izbora visokog predstavnika nema bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a jedna od njih je svakako i Republika Srpska. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da zahtjev mađarskog MOL-a za dodatnih 30 dana u pregovorima sa Gazpromnjeftom znači da ta kompanija vjeruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti riješeno u što kraćem periodu. Ona je najavila da će danas u Sankt Peterburgu, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gazpromnjefta, iz kojeg su joj ranije potvrdili da se pregovori sa Mađarima nastavljaju i da ima još otvorenih pitanja. Đedović-Handanović je ukazala da sa druge strane Srbija sa MOL-om razgovara

0: dva. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva.

0: jedan napred, nazad, sad i stop.
1: Hit dana, radija, Laktaši.
2: Da, 10 je časova, 45 minuta, vrijeme je da se pozabavimo i hitom dana. Vi ste glasali proteklih sat vremena između dva prijedloga, Nataša Bekvalac i Gola i Edita Slobodno me rani. Ovoga jutra vratit ćemo se nešto u bližu prošlost i proglasiti hit dana, a to je Edita Slobodno me rani i pjesma sa kraja 2020. godine.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Delegacija Srpske u Sankt Peterburgu Dodik sa gubernatorom ove oblasti saradnja na visokom nivou.
1: Vlada u Palamo nacrtu dopune zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.
0: Parastus za 45 mučki ubijenih srpskih boraca u Žepi kod Han Pjeska prisustvovao premijer Minić.
1: Postignu sporazum o primjeru Izrael-Liban.
0: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravi u Sankt Peterburgu gdje je razgovarao sa gubernatorom Aleksandrom Beglovim o nastavku saradnje i novim zajedničkim projektima. Dodik je uručio orden zastave Srpske sa zlatim vijencem guverneru Beglovu. Delegacija Srpske učestvuje i na Međunarodnom ekonomskom forumu, čiji je centralni događaj sutrašnje obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Više detalja iz Sankt Peterburga donosi nam naš kolega Jasenko Todorović.
2: Odlični odnosi Sankt Peterburga i Republike Srpske potvrđeni su i na ovom sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom Sankt Peterburga. Milorad Dodik je gubernatoru uručio orden Republike Srpske sa zlatnom zastavom i rekao mu je da je to zapravo zahvalnost Republike Srpske za sve što je gubernator i lično, ali i kroz institucije Sankt Peterburga učinio na uspostavljanju bratskih odnosa Republike Srpske i Sankt Peterburga. Gubernator je odgovorio da je izuzetno srećan zbog tog ordena i da je to zapravo orden i poruka svim stanovnicima Sankt Peterburga da u Republici Srpskoj imaju svoju braću, kako je rekao. Naravno, sagovornici su prošli kroz odlične odnose koje Republika Srpska i Sankt Peterburg imaju od politike preko ekonomije, energetike, kulture, obrazovanja i sporta. Gubernator je zahvalio Republici Srpskoj koja je bila domaćin nedavnoj posjeti delegacije Sankt Peterburga Banja Luci i naravno poručio da je Sankt Peterburg raspoložen da u Republici Srpskoj otvori neku vrstu kancelarije, odnosno predstavništva. Također,

0: Milorad Dodik predložio je da naredne godine bude održana sjednica dvije vlade, Republike Srpske i Sankt Peterburga, i dogovoreno je da se o tome razgovara u narednom periodu.
1: Iduće godine obilježavamo 20 godina saradnje, želimo da to obilježimo zajedničkim sjednicama vlade Sankt Peterburga i vlade Republike Srpske. I to ćemo planirati u idućoj godini. Očekujemo da je gospodin Beglo posjeti Republiku Srpsku i Banja Luku i da nastavimo naše razgovore. Vjerujemo kada dođe do otopljavanja međunarodnih, prije svega odnosa na planu ekonomije, da ćemo sa Sankt Peterburgom razviti nekoliko važnih projekata za Republiku Srpsku i uspjeti da riješimo neka pitanja koja smo ranije planirali, a zbog zastoja u pogledu trgovine, sankcija koju je Europa uvodila Rusiji, nismo bili u mogućnosti.
0: Inače, naredne godine nizom manifestacija bit će obilježeno 20 godina od uspostavljanja bratskih odnosa Republike Srpske i Sankt Peterburga.
2: U Sankt Peterburgu održan je sastanak i predsjedavajućih Komisija za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Antona Šalajeva i Staše Košarca, koji je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Saradnja je odlična uprkos pojedincima iz Sarajeva koji žele da lažu predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji. Posebna zahvalnost Miloradu Dodiku na uspostavljanju dobrih odnosa sa Republikom Srpskom naglasio je Anton Šalajev, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH. Staša Košarac kaže na sastanku predsjedavajuće Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između BiH i Ruske federacije da je sve ovo što je urađeno na uspostavljanju i održivosti saradnje urađeno zahvaljujući politici predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.
3: Visoko cijenimo stav rukovodstva Republike Srpske koji je zainteresovan za izgradnju uzajamno korisne saradnje s Ruskom federacijom koje se postepeno razvija, koje se usavršava uprkos onim određenim uskomislićim akterima iz Sarajeva koji žele da naštete našim odnosima i da naprave važnu sliku kako Bosna i Hercegovina se pridružuje zapadnim zemljama.
4: Da učinimo sve kako bismo dali doprinos razvoju dobrih, rekao bih, savezničkih odnosa između Republike Srpske i Ruske federacije sa nivoa Bosne i Hercegovine koja je u dobroj mjeri kontaminirana, koja je potpuno antiruska, do kraja kažem iskreno.
2: Kandidat za visokog predstavnika BiH Antonio Zanardi Landi doputovao je u Sarajevo i prisustvovaće sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH. U toku je dvodnevna sjednica PIK-a na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o nasljedniku Kristijana Šmita. Američki državni sekretar Marko Rubio tokom saslušanja pred odborom za spoljne poslove Američkog kongresa osvrnuo se na stanje u BiH potvrdivši da Amerika podržava italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika.
5: Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije, za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se obezbijedi određena stabilnost na toj poziciji.
2: Slušate podnevne novosti Radio Republike Srpske. U Žepi kod Han Pjeska obilježena su 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske mučki ubijenih u klancu iz zasjede koju su im postavili pripadnici muslimanskih snaga. Pomenu ubijenim srpskim vojnicima prisustvovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
6: Savo, služenje parastoskog decentralnog spomena obilježio u mjestu Luke. Ovo je bilo jedno od najmasovnijih stradanja pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
2: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Palama razmatraće nacrt dopune zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unaprijeđena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.
6: Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milijuna maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić rekao je da će da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starijih od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marku.
2: Trnovo kao izrazito nerazvijena opština uspješno se bori sa problemom zadržavanja zdravstvenih radnika, zaključuje ministar Alen Šeranić nakon sastanka sa načelnikom opštine Miroslavom Bjelicom i VD direktora lokalnog doma zdravlja Stefanom Ivanovićem.
6: Razgovarano je o izazovima s kojima se dom zdravlja suočava te mogućnosti otvaranja doma za stara lica na području ove lokalne zajednice.
2: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Predrag Spasojević saglasni su da je obezbeđenje besplatnih udžbenika za sve osnovce istorijska mjera podrške porodicama i obrazovnom sistemu Republike Srpske. Oni su danas u istočnom Novom Sarajevu razgovarali o dinamici poslova u vezi pripreme udžbenika za narednu školsku godinu.
7: Mi smo i ranijih godina, kao što znate, finansirali Vlada Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture, udžbenike za prva četiri razreda osnovne škole. Evo, prošle godine ta sredstva su bila obezbeđena za 43.000 učenika, negdje 6 miliona, ove godine je obuhvat 12 miliona, a prema onom paritetu, kako ste već i ranije upoznati, 12 miliona maraka iz budžeta Vlade Republike Srpske, 4 miliona ide na jedinice lokalne samouprave na način da će iz budžeta ići 80% sredstava, 20% kad su u pitanju opštine, 30% kad su u pitanju gradovi i ono što je najbitnije da će udžbenici za one škole koje se nalaze izrazito u nerazvijenim opštinama biti finansirani u 100% iznosu od strane vlade, odnosno iz budžeta Republike Srpske.
8: Svakako najvažnija tema jeste vezana za odluku vlade o nabavci udžbenika za svu djecu u osnovnim školama. Ono što mogu da kažem jeste da Zavod za udžbenike i nastavna sredstva uveliko u poslu i pripreme i štampe udžbenika za osnovnu školu i možemo sigurno reći da će do početka školske godine biti sve spremno i da ćemo imati dovoljan broj odštampanih i pripremljenih udžbenika.
2: Region i svijet u Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbjeđenja. Angažovano je 1.500 pripadnika koji će brinuti za bezbjednost učesnika.
6: Planirana su i privremena ograničenja rada pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata kao i povremene obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali.
2: A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ide na samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivat, uprkos upozorenjima BIA da postoje bezbjednosni rizici, da će u Crnoj Gori reći sve što misle o igrama koje se tamo igraju.
6: Važno je da predstavljam Srbiju, to je važno, otići ću dolje i da im sve kažem o tome kako su oni navodno ugroženi kao neke baltičke zemlje, a mi smo navodno na mala Rusija. Reći ću im istinu i lice, rekao je Vučić. Oni ne boju da će Srbija uvijek doživljavati narod Crne Gore kao braću i sestre, dok je vlast nešto drugo.
2: Izrael i Ban postigli su uz posredovanje Amerike dogovor o primirju i ubrzanoj uspostavi zona pod isključivom kontrolom libanske vojske bez prisustva Hezbolaha.
6: Dvije strane poručile su da nemaju neprijateljske namjere jedna prema drugoj i najavile nastavak direktnih pregovora radi jačanja povjerenja i rješavanja otvorenih pitanja.
2: Iranski vrhovni lider Mojtaba Hamnei rekao je da iranski neprijatelji, pošto su poraženi na vojnom polju, sada nastoje da potkopaju otpornost javnosti i posiju unutrašnje podjele.
6: Hamnei je pozvao na nacionalno jedinstvo i istakao da svaka akcija koja stvara pesimizam ili frustraciju u javnosti predstavlja pomoć neprijatelju. Poruka Hamneja pročitana je u njegovo ime tokom ceremonije obilježavanja godišnjice smrti osnivača Islamske republike Ruhollaha Homeinija kao i velikog šijskog praznika.
2: Ponovo se vraćamo temama iz Republike Srpske. Poreska uprava Republike Srpske zaokružila je proces digitalne transformacije, čime je omogućena potpuna elektronska komunikacija sa poreskim obveznicima. Direktor Gore Maričić istakao je da elektronske usluge skraćuju procedure, smanjuju troškove i broj odlazaka na šaltere. Ključim je ocijenio uvođenje integrisanog informacionog sistema koji je omogućio automatizaciju naplate javnih prihoda i lakše izvršavanje poreskih obveza. Rezultat su jednostavnije procedure, veća poreska disciplina i rast naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj.
9: Naplata javnih prihoda iz godine u godinu raste. Znači, mi imamo jedan pozitivan trend nekoliko godina. Do sada, od početka godine, imamo 212 miliona više naplaćenih javnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Niz je tu parametara koji utiču na povećanje javnih prihoda. Svakako da je ta poreska disciplina značajno veća, povećana je i svijest svih poreskih obveznika o značaju plaćanja poreskih obveza kao posljedica uprava svega ovoga, i edukacije, i određenih medijskih kampanja, i pružanja elektronskih usluga, kako da na lakši način mogu da ispune svoje obaveze.
2: Dobrovoljna civilna obuka za mlade u Banja Luci počinje u julu i već je izazvala brojne reakcije u javnosti. Do gradske vlasti ističu da su obezbeđena sredstva za smještaj, hranu i prevoz polaznika i da za realizaciju projekta nije neophodna saglasnost Skupštine grada. Iz odsjeka za poslove civilne zaštite navode da je ovakva obuka prijeko potrebna zbog nedostatka kadrova.
6: U Omladinskom savjetu Republike Srpske smatraju da ideja ima potencijal, ali upozoravaju da ne bi smjela biti realizovana stihijski niti ograničena samo na mlade iz Banja Luke. S druge strane, nekadašnji direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan ukazuje na brojne nedoumice od načina izbora kandidata i instruktora do bezbjednosti učenika u kampu.
2: Od danas će na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj biti omogućeno korištenje jednog taga uređaja za elektronsku naplatu putarine.
6: Novi sistem koji je stupio na snagu u 9 časova omogućit će vozačima nesmetan prolaz bez zaustavljanja i potrebe za dodatnim uređajima. Iz puteva Srbije ističu da je integrisani sistem sada povezao Srbiju, Republiku Srpsku, Sjevernu Makedoniju, Crnogoru i Hrvatsku radi lakše kretanja građana i privrede u regionu.
2: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
10: Na svjetskom prvenstvu u basketu 3-3 u Poljskoj reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale. U susretu četvrtog kola u grupi A basketaši Srbije sinoć su pobijedili selekciju Austrije rezultatom 21-11. Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg izmeča Holandije i treće plasiranog tima u grupi B. Eliminaciona faza šampionata počinje u subotu 6. juna, dok su borbe za medalje zakazane za nedjelju. Večeras počinje finale play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Od 18 časova Dubaj će dočekati Partizan u prvom susretu finalne serije koja se igra na 3 pobjede. Drugi susret je na rasporedu u subotu, a domaćin je ponovo Dubaj. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaj prvi put učesnik finala. Na ženskom teniskom ITF turniru Banja Luka Ladies Open na rasporedu su preostali mečevi prvog kola. Takmičenje počinje u 10 časova, na teren prve izlaze Mirjana Jovanović iz Srbije i Sersi Brin iz države Fidži. Prvi nosilac turnira koji traje do nedjelje je Poljakinja Ana Hertel, a pobjednica će osvojiti 15 bodova za svjetsku rang listu.
2: Idemo sada u Hidrometeorološki zavod Republike Srpske, tamo još uvijek dežurni Duško Mrkonjić. Duško, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
11: Dobar dan vama i vašim slušalcima i poseban pozdrav za studio. Postepeno je toplije i pretežno sunčano na sjeveru i u Hercegovini, dok je u ostalim krajima promjenjivo do potpuno oblačno. Vjetar je slab sjevernih smjerova, dok na jugu i istoku duva južnih smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova, Ham, Pjesak 13, Čemerno 14, Srebrenica 17, Mrkvić grad 18, Bijeljina 20, Rimnik 21, Bileće, Doboj, Novi grad 22, Banja Luka 23, najtoplije u Trebinju sa 24,8 stepena. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malo dubirano oblačnost. Na istoku i jugoistoku ostaje promjenjiv oblačnost, povremeno slabom kišom, samo ponegdje. Vjetar slab, sjeverozapadni ili promjenjiv, a maksimalna temperatura vazduha danas od 22-28, u višim predijelima 17. U Banja Luci nastavku dana pretežno sunčano uz malo dubirano oblačnost i toplije. Vjetar slab, promjenjiv, a maksimalna temperatura vazduha oko 27.
2: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vijesti.
6: Delegacija Srpske u Sankt Peterburgu, dodik sa gubernatorom ove oblasti, saradnja na visokom nivou.
2: Vlada u Palama o nacrtu dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
6: Parastos za 45 mučki ubijenih srpskih boraca u Žepi kod Han Pjeska, prisustvovao premijer Minić.
2: Postignu sporazum o primiru Izrael-Liban.
6: 12 časova, 17 minuta. Slušali ste podnevne novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.
12: Vaš partner u dobrom raspoloženju, Radio Laktaš.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 13 je časova i 17 minuta, ostavili smo jutro iza sebe. Slušate otvoreni program na talasu Radija Laktaši. Evo, ukoliko se krećete u pravcu prema Banja Luci, znajte da je kolona vozila formirana na brzoj cesti u smjeru ka Banja Luci, a vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovaj put ukoliko mogu, ali vjerujem da je stvarnost malo drugačija. Alternativni put prema Banja Luci, pretpostavljam da je stara cesta, odnosno od Trna preko Zalužana do Banja Luke, ali i ta cesta zna i te kako da bude zakrčena baš zbog toga što brojni vozači biraju upravo taj putni pravac kao alternativni put kretanja. Brza cesta Trn-Banja Luka, kažu i u ovim Viber grupama da je nepregledna kolona. E sad, informacija je od recimo 45 minuta unazad, pa sad ne znam kakva je situacija trenutno. Vjerovatno vi koji ste u automobilima znate bolje. U svakom slučaju, radovi na obnovi magistralnog puta M101, poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, nastavljeni su 13. maja, nakon što je krajem prošle godine završena sanacija jednog dijela puta. Podsjećamo da je rekonstrukcija prve dionice u dužini od 6 km počela 11. oktobra prošle godine i da je obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina i prateće infrastrukture te freziranje habajućeg sloja asfalta i izradu novog završnog sloja. Rekonstruisani dio saobraćajnice pušten je u saobraćaj 21. novembra prošle godine, naveli su iz Puteva Srpske za Nezavisne novine. A kako dodaju, dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 km u smjeru Klašnice-Banja Luka i 13,2 km iz smjera Banja Luke do Klašnica, po dvije trake u oba smjera. Investicija je vrijedna 12 miliona maraka i u potpunosti se finansira iz sredstava javnih puteva, javnog preduzeća, zapravo Putevi Republike Srpske, istakli su oni u saopštenju. A ako govorimo o gužvama i na graničnim prelazima Donja Gradina, Brod, Velika Kladuša, Kostajnica i Orašje, nešto je veća kolona, odnosno pojačana frekvencija vozila na ulasku u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Evo, možda će vam i ova informacija biti od koristi. Srećan put!

0: Vremenska prognoza.
1: 13:46, vi ste na talasu Radija Laktaši, a mi smo došli do kraja našeg zajedničkog druženja na talasu 90,3. U svakom slučaju, kraj je kada mi to kažemo, ili tako, u stvari onda kada odlučite i vi. Kad nas prebacite, tad znamo da je kraj. U svakom slučaju, šalu na stranu, htio sam da kažem da i do kraja dana imate sjajnu muziku na talasu Radija Laktaši, imate sjajnu listu spremnu samo za vas i za uživanje u ovom sunčanom, vedrom i naravno raspoloženom četvrtku, a četvrtak je uvijek raspoložen jer poslije njega dolazi petak, a poslije petka taj svima zasluženi vikend. Sutra prvog jeli dana vikenda, odnosno petka, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom većeg dijela dana, pretežno sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje od zapada koje će usloviti kišu ili pljusak sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha oko 14 stepeni u Laktašima, jutarnja, a maksimalna dnevna temperatura oko 29. Slično vrijeme i u Republici Srpskoj, prvi dio dana pretežno vedro i svježe, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana će se javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima te usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove sa grmljavinom, prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima. A jutro sam čitao da će biti lijepo vrijeme. Evo kako sam se razočarao i ja sam. Još najavljujem kao lijep, ugodan petak sa obiljem sunca i tako dalje i tako dalje, a ono kiša u drugom dijelu dana. Eto, natrag veselje. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14 jutarnja, a maksimalna dnevna temperatura u Republici Srpskoj od 26 pa do 30 stepeni. Ako ništa, bar će biti toplo, nećete imati potrebe za ne znam kakvim jaknama, duksevima i ko zna čime još, sa kojima itd. itd. Sve ono što je neophodno da se ne bismo smrzli, bar u onim jutarnjim časovima. Hvala što ste bili zajedno sa nama i ovoga jutra, ali i poslije podneva, ovog 4. junskog dana. Veliki pozdrav, šaljemo vam sa našeg uvijek raspoloženog talasa. Ostajte dobro, zdravo i nasmijano. Do sutra u 7 časova kada se ponovo čujemo na talasu Radija Laktaši. Ugodan dan.
0: Vremenska prognoza.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Rampa!

Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši. This is a man's world.